Zoram harla ti la kan ngai thlak tak rem tu kha molung tu pa sorbial zai polania tuna chuan min puyang che ti la ti bizet choir in anron remang

Kan lang ngay thak ta kha local thoi don ti ania run rem tu te kha champhai veng thang pastor bia zai pol ti ani mizoram suit koyer ten kazai zel don ti hla an rem ilaw ngay thak chun zumang o

kan ngai thak tak kha rin wangin ti hla ani mal than huna khatla pastor bia zai pol te hlarem kan ngai thame kani ato ta chuan kan leng dun ti hla kan ngai tha anga hela hi hun cha aliam ma ti in aron chun somang tuna chuan kan leng dun ti hla khatla pastor bia zai pol terem ilaw ngai thang o